0: Jetzt hier bitte Kinaschist. Za zromane komunalne čopvotne planowanie. Za gmene Vulka Dubrava male šetce a rad vosu šitke vobedlerki a vobedlerio na zajenske zariadovanie přeprošeni. Tute je dženca vo češčich do na po 8 v korčmi cakského hajnika v Vulki Dubrave. Dženca moža so dječi tak rec do svetniša podač ve vojorovskej vúžiskej hali doživia vone od napo pečich do šešich napjate experimente forme vulkie show a najmočí doživia kak sledženia vokovo letania a svetniša energie a vopkada náš přichod voblivuja. Zastup je tam dženca ve vojorovskej vúžiskej hali od napo pečich damotne. Hrošćanska gmenska rada zmije svoje posjeđenje, gmenske posjeđenje, jutce večer, 7. sredani v Užica gmenskim kulturnim centrum je. Rakečanska gmenska rada soto runja, jutce zetka, ale trošku zajšo, večer pečiš gmenskim zetkavanišću Rakecach. Serbske vođenje po mavem Vjelkove, poskiči so jutce, start je večer 6 na Zinzendorfskim namjestče a vedenje převza dr. Lubina Malinková. Vo zajmavostki a novostče v Vopkadže punže jutce na Vopkadnem kubanju v Kulově vitani su předovšim zajmovani šoferojo auto, kolesovarjo a pješce. Nemska Vopkadna straža predstajta mez druhým tež nove pravidva v Vopkadže za počatkje večer 7 a to v hoščencu mesto Hamburg v Kulově.
1: Z mojo vida.

0: Andreas Bicking. Wodne musch je zrodne, no aj, njede bi zrodne byt, šako, vočako jeme dženca, ižo, zaso niko treš viele. Vosom hodžin, štyria postaje.
1: Nabožne svoa.
0: Tute ma dženca rano Bernadette Lanzena ze Salova.
2: Zdajš v nedželu smidžach svoju kuzinu jako firmovanska kmutra při spoštjenju zakramenta sjatoho firmovanja převodžeč. Při přijotach na vonne podavk rozestajach so z prašenjom, štú jeduch sjate, a što on za mne a moje živenje poprom voznamenja. Storčich na vonne sydom daru ducha sjato. Da mudrošče pomha mi na živenje z Božo vida zladovač, a tak važne vod nevažného rozeznavač. Da rozuma pomha mi, zobych svojske zmylky dovidžava a vúpše zrozumenie za viernošče našej viery natvariva. Da rade s možnami, šedne po pravom puču kročič a Bože vedženie spoznač a je zrozumič. Da silnošče, dari mi zmužitošč a moc, so tež v češkých časach na Boha vobročič a so od svojeje viery nevod vobročič. Da vedomošče s možnami, Božu stvobu mjezečvujeske počahy, podavky v sviče v kontekste z Boži volu a Božim vedženjom zrozumič. Da pobožnošče dari mi vúboke začuče zviazanošče s Bohom, našim vodcom a nanom. Da Boha bojošče, nezrozumi so v tým mít strach pred Bohom, ale skýre svavenie a džak jeho skutkou milošče. Kak začuvače vy ve všinnym dňu Ducha Sviatoho? Znano raz k sviatkam o tym přemyslujeme.
0: Praj Bernadette Lanzena ze Salova na doku a zamovitosti Kulovskie vosady, a to 4 menšiny do 9.

Dosh smy z kolasom duce penčeci do smira Sprivia. Sprivia jo tak nekak 2 kilometra přec od nas. Dokulaš tam jo redne, tam nie jo tak šopvo. Tam su taški duce, tam mežome šake vjece doživiš v přirože. Tam asem te byki tam stoje. To su mirne.

Naja, a pen służa k tomu, jan lot se kupiš vedešnje, a cestči sme teke duce, do smira prijavos, a my mame šake drogi. Do toga smira, a gaš co me dali pen přes prijavos, do šmugorjuva, do Birko, a pen zasi sljedk, drugi bok, přes prijazena, a naja, tam osem teke dožilova, a pen zasi sljedk. Dokolaš tam jo redne drogovanje možno. To si der je ježo skala som, ja. Ale nio šuži asfaltirovane. Bok mi žik, nio to tak. To je tak mirne, tak přijazne. Ta zelena barva mi vesebne spodoba. Ja, to je vedochajúce, by ja groniva. Za šiknich, za vesanaju a za mestčanaju.

0: Ja, mam šašanje za vas. S čo žinca južo mili vaš smartphone v ruce? A s čo snaž užovali Google Maps, OpenStreetMap, abo drugo digitalnu kartu? S digitalnimi kartami juž davno so orientirujome pšes svijet, a což na take karše nie jo, abo nie namakajome, to praktiski nie existirujo. Ale to je teke južo njega tak bylo, ako so karte hešti šiščali. Napšikvat, kaž serske menja na serskih vjeskach, vjaskach abo mestnach imt nie su pisali v serske rece. Ved karto bužo viče to grono vši serskem studijnem dnju v vesebnem, v okresnem Hamše v Bašču, a organizatorka Uta Henschelova večšule za donosersku reca kulturu ta vjevici.
1: Kušt taki studijni žen ma či žele dva pšetnoska pšetce za stavisne politiku abo ludovedu a jadn recne kurs. A viče v Bašču su soboževažeja je ved Serskego instituta duce predne pšetnosk jo s metom Novakom, ven jo pisao nove knjig ves titelom, to jo dvujki titel ved Skultetusa až do Wikipedia konstrukcija nimsko-serskego terena v kartografiskih opisovanjach ved 16. až do 21. stoljeća. Wenn ihr ke Themie wiele wiele uslegio nove informatie a wenn bujato wiche pschetsta jish a tendrugi pschetnos jatna wo Themie serske elemente ritsne kreine dolna wuzica referiro wasch bujote Simon Blum a Ivan Blakely webschetnos ku jo wo temu serske elemente ritsne kreine dolna wuzica wenn i pschetsta jius ja ne opisovan ja we miestach a we gmeinach dolne wuzice takke pomi Unione Linguistic Landscape, a referenta Bujotej pšetsta již nintejšne stau togo usliženja.
0: Ja, ten Češi žel, ten pšelzija utahenšelova sama, to Bujo epon mauve serski kurs usmejone na to, což v zastojenstve abo v amtach tak trebaš, ako so Bujo vaše važne vokable, recne floskle. Jo, za nás to groni opetajme dochas pšiduce raz v amče, v bašču nikogo struviš na serske. No, zavisče su teke šikne, druge zajmovane, pšepšosone, viče, ved sega živišich dos do dviju vedpodnja, ve okresnem amše ve bašču a obžilinje jo dermotne.

0: Žome, jesko ja sem do Brusne, pen kmalkse, kurjece, a pen zase nadrino na dom, a pen o do športle klauze, jo, jan upi, žome, pen.
1: Mi cašnete nogi bolje, a ga jesko ja sem ježem, pen se to šikno pomežu zase, se mislim in fa zase mi to pomežu.
0: Ja musím tke, vace ja by ordoval pšoste. Te linky tak adoch se gromadu šište.
1: No a ga co me se kupište, druge koliasa ješte elektriš motor jodran, vieš, a špin máme ľašší se. To je veľká pomes, tam ima zvieča ježo špin.
2: Tom vedere, ja kela su jom až došť robic, a pen ja tam se kupam. Tam v tem bilicajnskem gaše, abo jazoru, to ga nie tak velike. Ale to je jedne vydechanie, 20 minutu tam s kela som, a pen nuč, a ešte pičku lážaš, abo jacar ja tam, a pen sa si sliedka. A to je o vegendérii. A zajča snaž ešte vokovo šprivie, ženiom.

Dosz mi skola som duce penčeci do smira Sprivia. Sprivia jo tak nekak 2 kilometra přec od nas. Dokulaš tam jo redne, tam nijo tak šopvo. Tam su taški duce, tam možeme šake vjece doživiš v přirože. Tam asem te byki tam stoje. To su mirne.

Naja, a pen służa k tomu, jan lot se kupisz wedeśnie, a cestči sme teke duce, do smira prijavos, a my mamy šake drogi. Do togo smira, a gaš co my dali pen přes prijavos, do šmugorjuva, do Birku, a pen zasi sliedk, drugi bok, přes prijazena, a naja, tam osem teke dožilova, a pen zasi sliedk. Dokulaš tam jo riedne drogovanje možno. To se je, der je ježo skala som, ja. Ale nio šuži asfaltirovane. Bok mi žik, nio to tak. To je tak mirne, tak přijazne. Ta zelena barva mi vesebne spodoba. Ja, to je vedrhajúce, by ja groniva. Za šiknich, za vesanaju a za mestčanaju.